Toto chili mix. In your one infant. In quick. Senga kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni nok klamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlakokoya. In yowal nepant. In trimisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua tmetz. Nehua. Yowal nepantli.